سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے ابہا، سب سے اعلم، سب سے احسب، سب سے انسب، تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا، اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں، باقی سب مستور رہیں، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب۔ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا، عظیم الرأس سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، رجل الشعر گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے، ازج الحواجب آپ کی بھویں گول خوبصورت، من غیر قرنن جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اشکل العینین، آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین، ادعج موٹی اور سیاہ، احور سفیدی انتہائی سفید، فی اشفاری ہی وطف آپ کی پلکیں بڑی دراز، اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا، اور نتھنوں سے باریک، لہو نور یعلوہ ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا، ولیع الفم آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، اشنب الاسنان دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں خلا تھا باریک سا، براق فنایا جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، سہل الخدین گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، کأن وجہہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، کف اللحیٰ دہڑی مبارک گھنی تھی۔ ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابیض الوجہ حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، لم تجری بھی سخلہ نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور حسب وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے، قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ
الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں، وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو، میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا۔ حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں، فی اشفاری ہی وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینی ہی دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتے ہی کثافہ، اس کی دہڑی بنی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنق ہی سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوت ہی سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے۔ واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں، شثن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت۔ اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ اشعر الذراعین والمنکبین وأعلى الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے۔ انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ خمسان الاخمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو، ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور یمشی تکفؤا، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے۔ اور یبدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ تھے کہ نکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے۔ اور اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ
اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے۔ آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وعلی

0: يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
1: اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے. اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور خدا ہر چیز پر قادر ہے.

0: بَيِّنَةً وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا, اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی, لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے, تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے, اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے, اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے.
0: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَ

اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

0: وإلى الله ترجع الأمور.
1: اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے.

مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ وَأَطِيعُوا

اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں, اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

0: اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: وَلَوْ

اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔

اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔

اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔

0: اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔
1: وہ

0: اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
1: وہ

اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔

اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔

اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔

پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔

تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِن

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا حکمت والا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنوں، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔
1: فسیحوا فی الارض اربعت

تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔

اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو, تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو, کہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.
1: فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ

جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔

0: بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔
1: کیف

0: وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ
1: بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا, یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں.
0: اشت

یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔

0: بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔
1: قاتل

کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں. ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے.

خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
1: یو بس

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے۔

اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ قل

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: عورتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
1: خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے, اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیچھ پھیر کر پھر گئے.

پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

مومنو، مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔

0: دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہے اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں.

0: قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے. یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں. خدا ان کو ہلاک کرے. یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں.

0: انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔
1: یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہ

0: یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔

0: جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔
1: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر

0: خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
1: ان

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے، اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔

تم سبک بار ہو یا گراں بار، یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور خدا کے رستے میں مال و جان سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

خدا تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور خدا پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

0: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ أَرَادَ

0: اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔
1: لو

0: يعلمونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے, اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں, اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے.
0: لقد

یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔

اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔

کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قل

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کی منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کی منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

0: اور ان کے خرچ اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔
1: فَلَا

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔

اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلا یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔
1: وَلَوْ

اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔

0: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟
1: لا۔

بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
1: اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے.

خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا

یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے, اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے, اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے. تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا, اور اگر منہ پھیر لیں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا, اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا.

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ فلم

تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو, بات ایک ہے. اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا, اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔

0: پھر اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
1: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے، اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔

0: قاعدين.
1: اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو, تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے, کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں.

اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

0: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجئے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام حیات طیبہ کی 50ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ واپسی اور محبت و جان سپاری کے نادر واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے. شوال 7 کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے. گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا, بیٹی اس کا خون دھو دو. خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا, اس کا بھی خون دھو دو. واللہ یہ بھی آج صحیح ثابت ہوئی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے. بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی, جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی, یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے, 41 خزرج سے اور 24 ادس سے. ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا اور مہاجر شہداء کی تعداد صرف 4 تھی. باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی. لیکن اصحاب منازی اور اہل سیر نے اس مارکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں زمنن جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ آیا ہے, ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے. واللہ عالم, مسلمانوں نے مارکہ احد سے واپس آ کر رات ہنگامی حالت میں گزاری. جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا. اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے, کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے. اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے. چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ احد کے دوسرے دن یعنی یکشنبا 8 شوال کو علل صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا. تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ کے ہم رکاب ہوں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی. ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور, غم سے نڈھال اور اندیشہ خوف سے دوچار تھے, لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے. حاضر خدمت ہو کر عرض برداز ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں, اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی. پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمر الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے. اسنا قیام میں معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا, اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اس کے بعد جب یہ قافلہ حمر الاسد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو. مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس ایمانی قوت کے بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار کے دن حمر الاسد تشریف لے گئے تھے، دو دن وہیں پر مقیم رہے، اس کے بعد مدینہ واپس آئے. مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزہ حجمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت میں آ گیا. یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقراء اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا. لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے خلاف لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتا رہا، جس کا ذکر پچھلی نشستوں میں گزر چکا ہے. پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا. جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو کہنے لگا محمد، میری لغزش سے در گزر کرو، مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو. میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو دو مرتبہ دھوکا دیا. مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی. اسی طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا، اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عبد المالک بن مروان کا نانا تھا. یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا. حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی. آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر دو تین روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا. لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے تین دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تحق کر دیا. غزوہ حمر الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا بلکہ غزوہ احد ہی کا جز و تمہ تھا اور اسی کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا. سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک کے لیے قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.
3: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya. UCP ki duniya. UCP.

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
4: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ میں ہوں ڈاکٹر ہیرا مبین فرام فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر امارا مسعود ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں بایو ٹیکنالوجی کی امپورٹنس پہ اور اس کے اسکوپ پہ اور اس کے کریئر اپرچونیٹیز پہ۔ تو ڈاکٹر امارا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم یہاں یو سی پی میں ڈفرینٹ پروگرامز آفر کر رہے ہیں، لائک ہمارے پاس بی ایس بایو ٹیکنالوجی ہے، ایم ایس بایو ٹیکنالوجی ہے، پی ایچ ڈی بایو ٹیکنالوجی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا انڈر گریجویٹ پروگرام ہے اس میں ہم بی ایس کے اسٹوڈینٹس کو، ان کو کس طرح سے اسکل انہینسمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ان کی پاسبل کریئر اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں؟
2: تھینک یو ڈاکٹر ہیرا، یہ بڑا اچھا کوسچن ہے، اور نارملی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسی چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں، اور یہ کوسچن وہ ہے جو ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، جاب مارکیٹ، کیریئر اپرچونیٹیز، وائی یو سی پی، ہم ادھر ہی کیوں کریں؟ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں یو سی پی میں پچھلے آلموسٹ 9 ایئرس سے ہوں ان ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی، تو میں گارنٹی سے یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت اچھے فیکلٹی ممبرز ہیں، فورن کوالیفائڈ، ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز ہیں، اور ہمارا بی ایس پروگرام جو ہے وہ اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس میں 2 سال بچے جو ہیں وہ تھوڑا تھیوریٹیکل نالج وغیرہ پر فوکس کرتے ہیں، اور باقی لاسٹ 2 ایئرز جو ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر سبجیکٹس جو ہیں جو کہ بایو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، جس میں انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی، نینو بایو ٹیکنالوجی، ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی اور بھی اس طرح کی باقی ڈومینز، تو یہ سب ہینڈز آن ایکسپیرینس والے سبجیکٹس ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل جب ہم ایئر 1 میں آپ سمجھیں کہ ہوتے ہیں، ہمارے نارملی بی ایس کے پروگرام میں 8 سیمسٹر ہوتے ہیں اور 4 ایئرز ہوتے ہیں، تو ہمارا جو ایئر 1 ہے اس میں ہم بچوں کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ جیسے ہم کور سائنسز کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں جس میں بایولوجی، کیمسٹری، بیسک میتھس وغیرہ، بایو کیمسٹری وغیرہ، اس کے اوپر ہم زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر لیب اسکلز ڈیولپ ہوں، سائنٹیفک تھنکنگ ڈیولپ ہوں، ریسرچ کوسچنز پوچھنے کیسے ہیں، ایک سمپل ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیسے کرنا ہے، ایک ڈیٹا کو لے کے اس کے اوپر کریٹیکلی تھنک کر کے اسٹریٹس کیسے اپلائی کرنی ہے، یہ نارملی ہم پہلے سال میں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر میں بچہ چونکہ تھوڑا سا ابٹ میچور ہو جاتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کور بایولوجیکل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں جو کہ بایو ٹیکنالوجیز کو پتہ ہونے چاہیے، جس میں جینیٹکس، سیل بایولوجی، مائکرو بایولوجی اور یہ سب آ جاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں بات اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے مائکروسکوپی، مائکرو آرگنیزمس کو کلچر کیسے کرنا ہے، بیسک مولیکولر بایولوجی کی ٹیکنیکس جس میں پی سی آر، سیل کلچر، اسٹریکنگ، اسپریڈنگ، مائکروبیل کلچر بینکس وغیرہ، ان کے بارے میں ہم بچوں کو پوری اویئرنیس دیتے ہیں۔ یہ 2 کے اینڈ تک بچے جو ہیں وہ، یعنی ٹیکسٹ بک والی اسٹڈی جو ہے نا، وہ ان کی کافی ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایئر 3 میں بچے ایکسپیریمنٹیشن، لیب اور ان چیزوں کو فوکس کرنا شروع کر دیں، تو ایئر 3 میں ہماری جو جینیٹک انجینئرنگ، بایو انفارمیٹکس، جینومکس، پروٹیومکس، مولیکولر بایولوجی، یعنی اس میں بچے اب یہ جو الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر ہم کرتے ہیں کہ سیکوینسنگ کا ڈیٹا ہو گیا، ریئل جینومک انالیسس کے پرابلمز ہو گئے، بایو ٹیکنالوجی لیب میں ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر کے اس کو ورک کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور لاسٹلی جو ہمارا فائنل ایئر ہوتا ہے جس میں ہم بچوں کو ایک فائنل ایئر پروجیکٹ دیتے ہیں، اس میں وہ انڈیپینڈنٹلی ایک ریسرچ پروجیکٹ کو رن کرتے ہیں، ایک ہر فیکلٹی ممبرس کے پاس 2-3 اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو گروپ وائز بھی کام کرتے ہیں، انڈیویجولی بھی کام کرتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ تھیوریٹیکل سبجیکٹس 1 یا 2 رکھیں، لیکن جو آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بچے فوکس کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی ڈاکٹر ہیرا کہ ہمارے پاس بہت سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں لاہور میں جن کے ساتھ بہت اچھی کلیبریشن ہے، بہت سی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں، بہت سی یہ لیبز ہیں ہمارے پاس، بہت سے ریسرچ کے ادارے ہیں جن میں ہمارے بچے کچھ کام ہمارے پاس کر کے، کچھ ان کے پاس کر کے، اور اینڈ میں بہت اچھی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور ویسے بھی ریسرچ بیسڈ کافی اچھے کام جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے ڈاکٹر ہیرا میرا آپ سے بھی کوشچن ہے کہ جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، کمرشلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو بایو ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہاں کہاں کھڑی ہوئی ہے، اور ہم یو سی پی میں ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی میں فوسٹ کے انڈر ہم اس کے اوپر کیسے کام کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری کو ساتھ لے کے چلیں، ہم کمرشلائزیشن کے اوپر کام کریں؟ آپ کا اس کے اوپر کافی ایکسٹینسو کام ہے، ایم فل کے کافی بچے آپ سپروائز کر رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں۔
1: جی بالکل ڈاکٹر ہمارا، ہم انڈسٹری کے ساتھ کولیبریٹ بہت زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے कुछ सालों से हमारा फोकस ये है कि हम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस को एज सच जितना हमारे प्रोजेक्ट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हांस करें। जैसा कि अभी हमारे पास यूसीपी में ऑरिक है, तखलीक इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके थ्रू भी हम इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे जो MS और PhD के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स ही दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ रिसर्च ना करें, वो अलाइड रिसर्च करें, प्रोडक्ट इन हैंड हो, कमर्शलाइजेशन स्ट्रेटजीज उनको बताई जाती हैं और उसके अलावा उनके लाइजॉन करवाए जाएं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ। इसमें हम उनके इंडस्ट्रियल टूर्स भी करवाते हैं, इंडस्ट्रीज को यूसीपी में इन्वाइट करते हैं, वहां पे हमारे स्टूडेंट्स के साथ उनकी मीटिंग रखवाई जाती है, हमारी मीटिंग्स भी होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर प्रोजेक्ट जो है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल पार्टनर इन्वॉल्व करें और हम इधर शुक्र गुजार हैं कि हमें ऑरिक जो है वो इसके लिए बहुत फैसिलिटेट करता है। तो बाकी ये है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए ताकि हम इस कोलैबोरेशन को मजीद बढ़ा सकें।
2: मैडम, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगी। जैसे मेरा मेजर चूंकि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और जीनोमिक्स के अंदर है, तो आप देखें कि अब आजकल के दौर में आप फूड सिक्योरिटी की बात कर लें, फूड सस्टेनेबिलिटी की, क्लाइमेट रेजिलियंस की, रूरल डेवलपमेंट की, इन सब के लिए आपको एक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली चाहिए होता है। अब आप मेडिसिन में आ जाएं, फोरेंसिक में आ जाएं, और हमारे पास फॉर्चुनेटली चूंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के फंड्स भी बड़े अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट ने ये EPA में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में, स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप जो कि क्लाइमेटिक ये स्मोग और इसके क्लियरेंस के ऊपर जो बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर जी आप काम करें। सिमिलरली हमारी लैब्स में भी अगर जैसे समझें कि जो कोई बच्चा आ रहा है, हम उसे कह रहे हैं जी आपने वीट रेजिलिएंट क्रॉप बनानी है या कुछ, तो वो DNA सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद ड्राउट सीजन के ऐसे यानी वो करेगा कि जी एक कुछ वैरायटीज को देखे कि जी ये रेजिस्टेंस है, ड्राउट रेजिस्टेंस है, और कुछ ऐसी हैं जो कि सही प्रोडक्शन नहीं दे पा रही, उनके जीनोम्स को कंपेयर करके NGS टेक्नोलॉजी वगैरह की फैसिलिटी हम किसी लैब से लेके, और इस तरह से हम बड़ा अच्छा कोई काम जो है प्रोडक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सामईन सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔
1: یہ آواز ہے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب اظہر شجاعت سے، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں سینٹر فار سوشل ڈیولپمنٹ کے۔ اظہر بھائی، بات ہو رہی تھی نوجوانوں کی، تو آج کل دور ہے آئی ٹی اسکلس کا، اور آئی ٹی کے حوالے سے ہی آج کل تمام دورہ ہے۔ جتنی ارننگ آج کل لوگ آن لائن کر رہے ہیں اور آئی ٹی سے کر رہے ہیں، اتنی شاید کہیں اور نظر نہیں آ رہی آج کل۔ تو آپ لوگ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو آئی ٹی اسکلس دینے پہ بھی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں؟
2: جی بالکل حماد بھائی، ریسنٹلی ابھی ہماری ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کلیبوریشن ہوئی ہے، مساک آرگنائزیشن ہے، اور فردر ان کا پروجیکٹ ہے، یوتھ امپاورمنٹ نیٹورک ہے، ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ ہے ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر۔ اس میں ہم لوگ فیمیلز کے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی فیمیلز اس طرح ہوتی ہیں، کام تو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتے، راستوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے اپنی کمپنی رجسٹر کروانی ہے، یا ہم لوگ کس طرح سے اپنا جو کاروبار ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں، ہم لوگ چینل کس طرح بنا سکتے ہیں، فیس بک سے کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو لے کے ہم چلتے ہیں، اور اس میں ہم نے ایک کلیبوریشن کی ہے مساک آرگنائزیشن کے ساتھ۔ اس میں ہم فیمیلز کو پراپر ان کا جو بزنس ہے اس کو رجسٹر کروا کے دے رہے ہیں، ایس سی سی پی سے رجسٹریشن ہے، ان کا این ٹی این بنوا کے دے رہے ہیں، پھر ان کو ہم اس کاروبار کو ڈیجیٹلائز کر کے دے رہے ہیں، اس طرح سے کہ ہم ان کا فیس بک چینل ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں، لنکڈن چینل ہے جس طرح انسٹاگرام چینل ہے، پھر یوٹیوب چینل ہے، پھر اسی طرح سے ان کا جو اکاؤنٹ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا اکاؤنٹ بھی نہیں بنا ہوتا، چونکہ آج کل ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں انٹر لنک ہے، لیکن آئی تھنک یا میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے اس کے اندر اتھینٹیکیشن یا کہہ لیں کہ اس میں چیزیں جو ہے بہت زیادہ سیکیور نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے جیز کیش کا اب ایک نیا اکاؤنٹ شروع ہوا ہے جس کا نام ہے دوست اکاؤنٹ، تو وہ ہم اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگوں کو بنا کے دے رہے ہیں فری آف کاسٹ، ایون کہ جو بھی فیمیل وہ اکاؤنٹ بنائیں گی ان کے اکاؤنٹ میں 500 روپیز جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر کیے جائیں گے، اور فردر وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنا آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہے، ہم اس کے اوپر کافی زیادہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، خاص طور پہ فیمیلس کے حوالے سے، کہ آپ کو زیادہ تر جو اپنے جو بزنس ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے، چونکہ اب اس طرح سے فزیکل چیزیں جو ہیں وہ انوالو نہیں ہیں جس طرح سے آن لائن ارننگ کی جا رہی ہے یا آن لائن مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ اور اس میں ہمارا یہ چونکہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہم پہلے سے جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم ایک ٹریننگز کرواتے ہیں، جس میں ہم یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ یا جو ڈیجیٹل سکلز ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، اور وہ سٹوڈنٹس یا جو نوجوان ہیں ان کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹس کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ فائبر کا اکاؤنٹ کس طرح بنتا ہے یا اپورک کا اکاؤنٹ کس طرح بنتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ بنانا ہی صرف جو ہے وہ کام نہیں ہوتا، اس کو فردر آپ نے سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہوتا ہے کہ آپ کا جو چینل ہے یا جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کر لیا وہاں سے آپ ارن کس طرح کر سکتے ہیں، اور اس میں جو بیسک چیز ہے وہ سکلز ہے۔ اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں تو آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اس میں میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ امیزون کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا ہوا بنا ہوا ہے کہ امیزون بہت زیادہ فیسز چارج کرتا ہے۔ اگر آپ منتھلی 18,000 یا 20,000 روپے ارن کرتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اور آپ امیزون کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنا فری اکاؤنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو چیزیں امیزون فزیکلی فیس لے کے آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے وہ آن لائن فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، جس میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا کورس ہے، ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس ہے، گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے، ایڈوب شاپ ایلوسٹریٹر کا شاپ یعنی کہ ایک یعنی کہ کورس ہے پروپر، یعنی کہ ویڈیو ایڈیٹنگ وہاں پہ سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ صرف امیزون ہی، اور بھی بہت سارے آن لائن پلیٹفارم ہیں جو فری آف کاسٹ کورسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ کورسیرا ایک بہت بڑا پلیٹفارم ہے جو فری آف کاسٹ آن لائن کورسز پرووائڈ کرتا ہے۔ اس طرح سے کچھ یعنی کہ اب چیزیں جو ہیں وہ فیزیبلٹیز میں آ گئی ہیں، آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو ایک فوٹو ایڈٹ کرنے کے لیے پہلے اڈوب شاپ سیکھنا پڑتا تھا، جو تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اب ایک کینوا ڈاٹ کام ایک بہت ہی آسان ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ بہت ہی یعنی کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ وہاں پہ فوٹو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے پلیٹفارم ہیں، اور اس طرح سے بہت زیادہ پلیٹفارم ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں اور اس طرح سے آن لائن سیکھ کے بندہ جو ہے اپنے چینل کریٹ کر کے ارن کر سکتا ہے۔
1: बहुत ज़बरदस्त जी, बड़ी अच्छी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि जो कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हो उसको सीवी बिल्डिंग की भी एक ट्रेनिंग आप करवा दें, क्योंकि हमारे बच्चों को सीवीज भी आमतौर पर देखने में आया कि नहीं बनाने आते। तो बड़ी अच्छी एफर्ट है जी आप लोगों की माशाल्लाह। आखिर में मैं चाहूंगा कि आप हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दे सकें। आप खुद माशाल्लाह नौजवान हैं, लेकिन बाकी नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वाले से?
2: सही, जिस तरह से मैं तो यही पैगाम दूंगा कि हमें वैल्यू एडिशन करनी चाहिए, ठीक है। हमारे उस्ताद हमाद साहब भी हमारे उस्तादों में से हैं आप, तो जिस तरह हमने अपने उस्तादों से सीखा है, और हम यही चाहते हैं कि जो आने वाली नस्ल है, जो हमारे टीनेजर भाई बहन आ रहे हैं, जो यूथ है, वो अपने जो मेंटोर्स हैं उनसे सीखें और कम्युनिटी डेवलप करें और वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन इस तरह के, ये नहीं कि आपने बहुत ही बड़ा कोई झंडा गाड़ना है या आपने कोई बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़नी है। वैल्यू एडिशन ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया, जो आपके पास स्किल्स हैं, जो आपके पास टाइम है, अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो उसमें आप कम्युनिटी बिल्डिंग करें, आप लोगों की खिदमत करें, आप छोटे से छोटा कोई पौधा भी लगा दें, तो वो भी एक वैल्यू एडिशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने लेवल पर रहते हुए जो भी आप कर सकते हैं वो नौजवानों को इस मुल्क के लिए करना चाहिए।
1: दैट्स ग्रेट जी, कहने का मतलब ये कि जो भी आपकी सकत है करने की,
2: बिल्कुल ऐसे
1: इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूर करें। जैसे कि एक बड़े मशहूर एक साहब हैं, उनका कॉल एक रहा है, उसका लुब लबाब ये है कि आप अगर घिसट सकते हैं तो घिसटें, अगर आप चल सकते हैं तो चलें, दौड़ सकते हैं तो दौड़ें। अब जो आपके बस में है कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि आप जिंदा हैं, आप मुर्दा नहीं हैं। तो अपनी जिंदा होने का सबूत दें और इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अपना किरदार जरूर अदा करें, अपने मकसद को पहचानें और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए आपको बनाया है उसे पूरा करने की कोशिश करें। जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। और इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे आज के प्रोग्राम से, हाजिर होते हैं अगले मंगल के रोज 3 बजे आपके अपने प्रोग्राम जुगनू के साथ। सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ میں ہوں ڈاکٹر ہیرا مبین فرام فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر امارہ مسعود ہیں۔ ہم آج بات کر رہے ہیں بایو ٹیکنالوجی کی امپورٹنس پہ اور اس کے اسکوپ پہ اور اس کے کریئر اپرچونیٹیز پہ۔ تو ڈاکٹر امارہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم یہاں یو سی پی میں ڈفرینٹ پروگرامز آفر کر رہے ہیں، لائک ہمارے پاس بی ایس بایو ٹیکنالوجی ہے، ایم ایس بایو ٹیکنالوجی ہے، پی ایچ ڈی بایو ٹیکنالوجی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا انڈر گریجویٹ پروگرام ہے اس میں ہم بی ایس کے اسٹوڈینٹس کو ان کو کس طرح سے اسکل انہینسمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ان کی پاسبل کریئر اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں؟
2: تھینک یو ڈاکٹر ہیرا، یہ بڑا اچھا کوسچن ہے، اور نارملی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسی چیز کے بارے میں کنسرنٹ ہوتے ہیں، اور یہ کوسچن وہ ہے جو ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، جاب مارکیٹ، کیریئر اپرچونیٹیز، وائی یو سی پی، ہم ادھر ہی کیوں کریں؟ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں یو سی پی میں پچھلے آلموسٹ 9 ایئرس سے ہوں ان ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی، تو میں گارنٹی سے یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت اچھے فیکلٹی ممبرز ہیں، فورن کوالیفائڈ، ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز ہیں، اور ہمارا بی ایس پروگرام جو ہے وہ اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس میں 2 سال بچے جو ہیں وہ تھوڑا تھیوریٹیکل نالج وغیرہ پر فوکس کرتے ہیں، اور باقی لاسٹ 2 ایئرز جو ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر سبجیکٹس جو ہیں جو کہ بایو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، جس میں انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی، نینو بایو ٹیکنالوجی، ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی اور بھی اس طرح کی باقی ڈومینز، تو یہ سب ہینڈز آن ایکسپیرینس والے سبجیکٹس ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل جب ہم ایئر 1 میں آپ سمجھیں کہ ہوتے ہیں، ہمارے نارملی بی ایس کے پروگرام میں 8 سیمسٹر ہوتے ہیں اور 4 ایئرز ہوتے ہیں، تو ہمارا جو ایئر 1 ہے اس میں ہم بچوں کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ جیسے ہم کور سائنسز کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں جس میں بایولوجی، کیمسٹری، بیسک میتھس وغیرہ، بایو کیمسٹری وغیرہ، اس کے اوپر ہم زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر لیب اسکلس ڈیولپ ہوں، سائنٹیفک تھنکنگ ڈیولپ ہوں، ریسرچ کوسچنس پوچھنے کیسے ہیں، ایک سمپل ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کیسے کرنا ہے، ایک ڈیٹا کو لے کے اس کے اوپر کریٹیکلی تھنک کر کے اسٹیٹس کیسے اپلائی کرنی ہے، یہ نارملی ہم پہلے سال میں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر میں بچہ چونکہ تھوڑا سا ابٹ میچور ہو جاتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کور بایولوجیکل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں جو کہ بایو ٹیکنالوجیز کو پتا ہونے چاہیے، جس میں جینیٹکس، سیل بایولوجی، مائکرو بایولوجی اور یہ سب آ جاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں بات اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے مائکروسکوپی، مائکرو آرگنیزمس کو کلچر کیسے کرنا ہے، بیسک مولیکولر بایولوجی کی ٹیکنیکس جس میں پی سی آر، سیل کلچر، اسٹریکنگ، اسپریڈنگ، مائکروبیل کلچر بینکس وغیرہ، ان کے بارے میں ہم بچوں کو پوری اویئرنیس دیتے ہیں۔ یہ 2 کے اینڈ تک بچے جو ہیں وہ یعنی ٹیکسٹ بک والی اسٹڈی جو ہے نا وہ ان کی کافی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایئر 3 میں بچے ایکسپیریمنٹیشن، لیب اور ان چیزوں کو فوکس کرنا شروع کر دیں۔ تو ایئر 3 میں ہماری جو جینیٹک انجینئرنگ، بایو انفارمیٹکس، جینومکس، پروٹیومکس، مولیکولر بایولوجی، یعنی اس میں بچے اب یہ جو الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر ہم کرتے ہیں کہ سیکوینسنگ کا ڈیٹا ہو گیا، ریئل جینومک انالیسس کے پرابلمز ہو گئے، بایو ٹیکنالوجی لیب میں ایک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کر کے اس کو ورک کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور لاسٹلی جو ہمارا فائنل ایئر ہوتا ہے جس میں ہم بچوں کو ایک فائنل ایئر پروجیکٹ دیتے ہیں، اس میں وہ انڈیپینڈنٹلی ایک ریسرچ پروجیکٹ کو رن کرتے ہیں، ایک ہر فیکلٹی ممبرس کے پاس 2-3 اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو گروپ وائز بھی کام کرتے ہیں، انڈیویجولی بھی کام کرتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ تھیوریٹیکل سبجیکٹس 1 یا 2 رکھیں، لیکن جو آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بچے فوکس کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی ڈاکٹر ہیرا کہ ہمارے پاس بہت سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں لاہور میں جن کے ساتھ بہت اچھی کلیبریشن ہے، بہت سی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں، بہت سی یہ لیبز ہیں ہمارے پاس، بہت سے ریسرچ کے ادارے ہیں جن میں ہمارے بچے کچھ کام ہمارے پاس کر کے، کچھ ان کے پاس کر کے، اور اینڈ میں بہت اچھی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور ویسے بھی ریسرچ بیسڈ کافی اچھے کام جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے ڈاکٹر ہیرا میرا آپ سے بھی کوسچن ہے کہ جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، کمرشلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو بایو ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہاں کہاں کھڑی ہوئی ہے، اور ہم یو سی پی میں ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی میں فوسٹ کے انڈر ہم اس کے اوپر کیسے کام کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری کو ساتھ لے کے چلیں، ہم کمرشلائزیشن کے اوپر کام کریں؟ آپ کا اس کے اوپر کافی ایکسٹینسو کام ہے، ایم فل کے کافی بچے آپ سپروائز کر رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں۔
1: جی بالکل ڈاکٹر ہمارا، ہم انڈسٹری کے ساتھ कोलैबोरेट बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हमारा फोकस ये है कि हम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस को एज सच जितना हमारे प्रोजेक्ट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हांस करें। जैसा कि अभी हमारे पास यूसीपी में ऑरिक है, तकलीक इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके थ्रू भी हम इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे जो एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स ही दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ रिसर्च ना करें, वो अलाइड रिसर्च करें, प्रोडक्ट इन हैंड हो, कमर्शलाइजेशन स्ट्रेटजीज उनको बताई जाती हैं और उसके अलावा उनके लाइजॉन करवाए जाएं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ। इसमें हम उनके इंडस्ट्रियल टूर्स भी करवाते हैं, इंडस्ट्रीज को यूसीपी में इन्वाइट करते हैं, वहां पे हमारे स्टूडेंट्स के साथ उनकी मीटिंग रखवाई जाती है, हमारी मीटिंग्स भी होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर प्रोजेक्ट जो है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल पार्टनर इन्वॉल्व करें और हम इधर शुक्रगुजार हैं कि हमें ऑरिक जो है वो इसके लिए बहुत फैसिलिटेट करता है। तो बाकी ये है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए ताकि हम इस कोलैबोरेशन को मजीद बढ़ा सकें।
2: मैडम, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगी। जैसे मेरा मेजर चूंकि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और जीनोमिक्स के अंदर है, तो आप देखें कि अब आजकल के दौर में आप फूड सिक्योरिटी की बात कर लें, फूड सस्टेनेबिलिटी की, क्लाइमेट रेजिलियंस की, रूरल डेवलपमेंट की, इन सब के लिए आपको एक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली चाहिए होता है। अब आप मेडिसिन में आ जाएं, फोरेंसिक में आ जाएं, और हमारे पास फॉर्चुनेटली चूंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के फंड्स भी बड़े अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट ने ये ईपीए में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में, स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप जो कि क्लाइमेटिक ये स्मोग और इसके क्लियरेंस के ऊपर जो बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर जी आप काम करें। सिमिलरली हमारी लैब्स में भी अगर जैसे समझें कि जो कोई बच्चा आ रहा है, हम उसे कह रहे हैं जी आपने वीट रेजिलिएंट क्रॉप बनानी है या कुछ, तो वो डीएनए सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद ड्राउट सीजन के ऐसे यानी वो करेगा कि जी एक कुछ वैरायटीज को देखे कि जी ये रेजिस्टेंस है, ड्राउट रेजिस्टेंस है, और कुछ ऐसी हैं जो कि सही प्रोडक्शन नहीं दे पा रही, उनके जीनोम्स को कंपेयर करके एनजीएस टेक्नोलॉजी वगैरह की फैसिलिटी हम किसी लैब से लेके और इस तरह से हम बड़ा अच्छा कोई काम जो है प्रोडक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सामईन सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया।

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

ہیں. آواز منفرد, حوصلے بلند اور لگن ہے سچی, اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.